mari crapur. Basala kali kopa. Babota kape mwana. Babesa kombo krapo. Babaraka moto. Nali solo ya pifo. Mbongo makila. Okusala nango nini? Okusuka nango wapi?